0: God, aha, eya sempa 94.7 FM. Jumedi we eya akranche. Eh, mi se akranche akwanche jumedi ya. Me de bra kwese de bi afi de me ya kwese no mi ensa bebo. Mi ni wura evangelist Brentford. Me me fe no Eben Anya Penmupa, Penmupa. Susumu ni pa sebe okasa onyame etie ena me na hia na dey. Ma me ya ma akwa ba. Mi woni ya wota etie mi papa pa enche be me bu odni.
1: Tira mi qua, tira mi qua.